0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بی شیوخ و بد پیشخ ولا لیوخ آزانه اخلا ایوخ اصلایه و الاطران ایوخ دیرانه من دعور تشقیتا شقیلو و خیلا و من قائم یانوتا مارومو و خالا اکل ده دنیا مقلب رقال خیرا
3: Like what you hear? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates.
4: This is
3: or join us live on Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
0: Part of your community.
3: Radio.
0: This is your local station. 89.3 2GLF.
5: You've tuned in to Nahadra Radio. Mesh Moya through Palak Nahadra.

Att livet fannet var. Att livet hasjemma. Att livet schrara men besrau dimma. Ach birket schmeja, ach gerde boole. Datet mizraqa men jura woole. Rama bit parchet gulpanet nishra. Furqanet umtuch, adtavet gishra. خلبت دشمنن شمو سوان بانیتون قصر ریشه یوبنانا یو قصوخ کتف تیلت تشیت داره بیدوخ نه انقدیلی انقدیلت شراره شم تیلت کتاوی من دور ویره قطتون ششلاتیم ایدت اصیره دورت را ارخد رابول دمه دشمن جورا مشدت لسمه ات ایوت داتت پرقت لن تیاما شقلت لن خیروتا بدمه یمشلاما کی تانی جومت لی براب دوپانه که زرقی گشمیه انقشتی ماران که تانی گمتلی برابط و خانه که زرقی گشمیه